Nghĩ hà lai niang thâu, sa nà mì hì tâm bơ complex của em hà hà yên khoang bàl, ụp hông yâm phân im phân. Hà y bói y yong ô hà gà tâm bơ complex đập triang xeo bà ya u yum nam, đà kì đu khót yong gà LSDB kì bru niam kân thai vô chân răng, kì nong ngại niam wà kì vi kì vi. Hà wà y yay kalam hà gì bạch bạc hà điên vờ đập u bàm smai kàm u president yong kà bốt, U Chief Minister đã bình nhau và ipenet bình sa ya kadu story ti man ko ko em kam ha ha ko ya ya ke im lang sa lang cha ko lu ti i roi ipar de pin ti kenau wa o dau le u kad wi ye wo ra hak man ya kadu story ti yong ke jela kini kubor wan ge chpi na station yong ka akash wani shillong.